Eten joan hasi, malkobarreta garrasi, oroitu jaso eta ikasi, errealidade berria eraikiz. Noiz eten nora joan nondik hasi, zenbat malko hainbat barreta garrasi, zer oroitu nondik jaso eta ikasi, pizkanaka errealidade berria eraikiz. Edo nondik edo nora doan bideak, errepidean du atxedena, geldiunea, kulturen